0: ехали.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам